0: утас 7100.
1: Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио, Радио Атлас. Тадж Махал. Радио Атласар дэлхийн орчин цагийн 7 гайхамшигт нэг Тадж Махалын тухай мэдээллийг зурглаар хүргэж байна. Энэтхэгийн нийслэл Шин Дели хотоос урагшаа 200 гаруй километрийн зайд Агра хот оршдог. Агра хотод дэлхийн сая сая жуулчдыг соронзон мэд татах Тадж Махал зогсолбор сүндэрлэнэ. Монголын эзэнт гүрний угсаа залгамжилсан 5 дахь хаан Шах Жахан болон түүний 2 дахь хатан Мумтаз Махал нарын үнэнч хайр дурлалын түүхийг өгүүлэх энэ бунхан 100 зууны туршид олон хөлийн жуулчдынуудыг хужирлаж үзэсгэлэн тансаг төрхөө хадгалан он жилийг илээсээр байна. Энэтхэгийн хааны ордны их монголчуудын уран барилгын хамгийн гайхалтай тод жишээ болох Тадж Махал Пирс энэтхэг болон исламын уран барилгын хэм маягийг өөртөө агуулсан агуу байгуулан жим. Тэгвэл хэрхэн яаж орчин цагийн 7 гайхамшигник болсон бэ? 2000 онд дэлхийд даяар нэгэн санал асуулгыг хөрнүүлжээ. Эртний 7 гайхамшигаас өдгөө Гизагийн пирамид л үлдсэн болохоор үүнийг шинжлэх гэдэг санал асуулга явуулахад мессеж болон интернетээр 100 гаруй сая хүн саналаа өгсөн байна. Энэ санал асуулга 7 жил үргэлжилсэний эцэст 2007 онд дүнгээ гаргажээ. Ийхүү манай гариг дээрх орчин цагийн 7 гайхамшигаар Хятадын цагаан хэрэм. Мексикт байдаг Маягийн эзэнт гүрний Чичен Ицаг их авраг том дурсгалын төв. Йордан улсад байдаг Петра химээх авраг том хаднуудыг нүхлэн хийсэн байгууламж. Перу улсад байдаг Инкийн эзэнт гүрний уулын орой дээрх Мачу Пикчугийн цогцолбор. Бразилийн Рио де Жанейро хотод байдаг авраг том Христи хөшөө. Италийн Ром хотод байдаг Колизей. Энэтхэгийн Агра хотод байдаг Тадж Махал нар нэрлэгдэжээ. Радио Атласар дэлхийн орчин цагийн 7 гайхамшигт нэг Тадж Махалын тухай мэдээллийг зурглаар хүргэж байна.
2: Радиогийн маркетингийн менежер Зулаа байна. Яг над шиг жинзит үеийнхний дөлхөө хэрэгэлдэг Instagram, TikTok, YouTube дээр идэвхтэй өсвөлт үзүүлж байгаа дэлхийн монголчуудын MJL радиогоор та өөрийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ зорилттой хэрэглэгчтэй сурчлах боломжтой. Бидэнтэй харилцах утас 8810194 8810-6621.
3: Токио апаас орон нутгийн галт хэрэг болон хот хоорондын автобусын тасалбар аваад 10% кэшбэк цуглуулаарай. Мөн Токио апийн Family Group бүртгэлтэй бол 15% кэшбэк авах боломжтой. Токио ап тасалбар үйлчилгээ.
4: Ээж аваадаа хичээлийн шинжил эхэллээ. Хүүхдтэй цэцэрлэг сургууль дээр нь гертэн гээд нэг чухал дадлыг хамтдаа хөвшүүлээрэ. Тэр бол гараа тогтмол угаах дадал юм. Гараа тогтмол савандаж угаах нь амьсгалын замын халдварт өвчлөлийг 20 хүртэлх хувь, суулгалттай холбоотой өвчлөлийг 30 хүртэлх хувь бууруулдаг. Санитас хүүхдийн гарын шингэн саван 9 сарын дуустал 20-30% хямдрал урамшуулалтай бүх сүлжээ, дэлгүүр, зах бөөний төвүүд, Монсимийн сангийн бүх салбаруудаар худалдаалж байна. Мөн хөргөлөө авах бол 1818-83 дугаарлуу залган 20% хямдралтайгаар захил аваарай. Гараа угааж, эрүүл бай. Санитас брэнд.
1: Та яг одоо Дэлхийн монголчуудын MJL радио 88.3-ыг сонсож байна.
5: Радио хөтөч та асуу. Бид тодруулъя.
0: Сайн байна уу? Шилийн арчигч ирсэн. Илэгдэж мууцныг нь яаж мэдэх вэ?
5: Радио хөтчиг Япон чанар Такатагаас хүргэж байна.
6: Сайн байна уу? Таны асуултанд хариулъя. Ирцэний гаднаас нь шалгах боломжтой байдаг. Хуучч модсон ирцэн хатуурж интерсэн байдаг. Хэрв таны шил арчигч ирцэн буян зөөлөн чанараа алдаж хагарч интерсэн байвал солих болжээ гэсэн үг юм. Харин та үүнийг өөрөө солих чадахгүй бол Таката Япон авто сэлбгийн салбаруудыг зориод ирээрэй. Бид үнгүй солигч байна. Ер нь бол борооны үлрэл эхлэхээс өмнө шил арчигчийг солигвол зүгээр. Манай орны хуурай уур амьсгалд шил арчигчны ирцэн хатаж чигшилгүй босдоос шил арчигчийг ажилуулхад шилний гадаргуун өөрчлөлтийг дан уян байж чадалгүй загалдуулдаг. Шил арчигчийг сонгохдоо юуны түрүүн тухайн машины үйлдвэрлэгчээс заасан хэмжээг мэдэж байх ёстой. Хийх ёстой хэмжээнээс илүү уртыг худалдаж авбал зах хэсгэрийн хөндөрөх, ажиллах үед шилний дээд хязгаараас тавч дээвэр дээгүүр гарч хөндөрөн муу арчдаг. Таката Япон сэлбийн бүх салбаруудад Японы номер 1 NWB брэндийн шил арчигчийг худалдаалж байна. Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг Такатагийн 7272 1111 утсаар болон пэйжээр авах боломжтой.
5: Радио хөтчи Япон чанар Такатагаас хүргэлээ. Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3. Дэлхийн монголчуудын MGL радио 88.3 энэ цагийн онцлог цаар хүргэе.
7: Хэрэгтэй бүхнээ Номин Фэшн, Номин Электроникс, Номин Хом Стайл, Кэндугаас худалдан авч, U-Point оноо цуглуулан зарцуулаарай. Хэрэглээ бүрийг урамшуулна. U-Point.
8: Ифтаро худалдааны төв. Таны өдөр тутмын хэрэгцээ нэг дор. Дөлгөө нуурын хойно хоймор төвийн зүүн тал байрлах Ифтаро худалдааны төвийн Б1 давхарт хүнс, бүх төрлийн ногоо, цахилгаан бараа, гэрахуун өргөн хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүд гээд бүх хэрэглээ нэг дор хамгийн хямдар. Ифтаро худалдааны төв таны хэрэгцээний цогц шийдэл. Утас 8089-6069.
7: Зартай холбоотой дэлгэрэнгүйг 77-1941 дугаараас лавлана.
9: Радио нэг туслыг InvestX ухаалаг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ хүргэж байна. Дараа сараас л эхлэе. Энэ бол олон хүний өөртөө хамгийн их хэлдэг өгүүлбэр. Орлогоо жаахан нэмэгдүүлэл эхлэе. Зардлаа багасгахчаад эхлэе да. Илүү боломжтой болохоор л эхлэе дөө. Гэж хойшлуусаар хуримтлал хөрөнгө оруулалт гэдэг зүйл заримдаа сар сараар биш бүр хэдэн жилээр ч хойшилдаг. Гэхдээ хуримтлал хөрөнгө оруулалтад хамгийн чухал нь их мөнгөтэй болох биш, хамгийн эрт эхлэх шийдвэр гэдэг юм. Учир нь мөнгийг өсгödөг хамгийн том хүчин зүйл нь дан ганц дүн биш, цаг хугацаа. Баг дүнгээр ч тогтмол ихэссэн хүн цаг хугацааны давуу талыг ашиглан хожиж чаддаг. Учир нь цаг хугацаа мөнгийг өсгödөг болохоос хойшлуулалт өсгödөггүй. Харин байн хойшлуулсан хүн боломжоо үргэлж алдсаар байдаг. Олон хүн баг мөнгөөр юу өөрчлөгдөх вэ гэж боддог. Гэхдээ том өөрчлөлт ихэнхдээ жижигээс эхэлдэг шүү дээ. Өнөөдөр ихэссэн баг дүн маргаашийн том боломжийн суурь болдог. Харин эхлээгүй хүн хичнээн зүв бодолтой байсан ч үр дүн гарахгүй үлддэг юм. Эндээс бас нэг зүйл ойлгогдно. Хүсэл мөрөөдөл хүн бүрт бийж, түүнийг бодит болгодог зүйл нь сахилга баттай эхлэл байдаг. Тиймээс хамгийн тохиромжтой цагийг хүлээгээд хэрэггүй. Тэр цагийг хүлээсээр боломжоо алдсаар л байх болно. Харин яг одооноос л эхлэх нь хамгийн тохиромжтой. Одоо эхэл, тогтмол бай. Тэгвэл цаг хугацаа үлдснийг таны төлөө ажилуулна. Өнөөдрөөс эхэлсэн зөв дадал маргаашийн санхүүгийн боломжийг бүтээдэг. Тиймээс ихний алхмаа яг одоо хийгээрэй. InvestX ухаалаг

0: эхэлж исэн юм байсан. Бараг тиймэрхүү юм байсан
1: болов. Магадгүй энэ хүнээс хойш эхэлсэн байх болох талтай. Анхны барилтын шүтүүд нь ч тийм.
0: Юу дэмий юм бэ шүү уучаад барих чинь тийм. Оо уучлаа гэд ингэ явсан байж болох юм тийм.
1: Тийм. Их энэ одоо амь насанд ч тэр одоо ий төрөнгөнд ч тэр том халттай зүйл байшгүй гэдгийг тэр үеэс бас ингэ мөрдөгсөн байж болох талтай тийм. За тийм тэр үед 20 шилэнгийн торгуул ногдуулсан гэж байгаа. Тэгээ одоогийн ханш одоо инфляци энтригийн тооцоод бодох юм бол манайхаар 820 мянган орчим төгрөг гэдэг чинь тэр үед бол маш өндөр тав байсан байж таараа тийм.
0: Огцсон амир анхных мөрдлөөс тө янзын торгсон байна тийм.
1: Тэгэл тэр хүн одоо тэр 2-3 пив нь гараад бодсон л байх л да тийм. Би эсвэл тэнэг байж гээ тийм.
0: Харин тийм.
1: Гинэн байж гээ, гинэн байж гэдэг
0: бол. Шоколад тэгэл. Гинэн байж гээ, гинэн байж л бид нар ч нэг рекламын үе хөгтөд байгаа тийм. Аманд орсон байдаг шүү нэг юм болохоор тийм.
1: Гэл яг харамсал сэрсэн байгаа бол мэдчихээн
0: байна. Манад бол тийм ингэдэж штэ. Манад одоо бол чангарсан. Яалт шүү угаасаа чангарх нь болсон тийм. Шууд жолоодох эрхийн 1 жилээр хасаад за 401 нэгчтэй тэнцэх мөнгөн дүнгээр торгоно. 400 сая төгрөг гэсэн үг тийм. За, давтан болоо шууд 6 сар шорон. 6 сар шууд 20 өчгөө. За, тэгээд юу эрхийн 5 жилэр чөлөө бүр нилээн чангарсан шүү. Мана нэг найзын найз юм да.
1: За, найзын
0: найз. За, найзын найз. Нөхөр өөрөө бүр юм машины хоббитой зөө. А бүдүү яндантай нөгөө дэрэгдэлтэй мэрэгдэлтэй орилуудын нөхдөд нь шүү дээ, тийм. Ийм бүр ингээд хоббитой тэр мэрн бүр ингээд амьдралд болцсон тийм нөхөр байсан. За тэгсэн чинь манер яасан байх нэг ганц нэг татчээ. 100 муу татчаа тэгээд аа ер нь гайгүй майгүй нээ тэрийгээд ингээд яваад тэгсэн чинь тэн бүр бараг ослохыг хэ шахаад бараг хүн амьтан дайрхаа шахаад өөрөө зүгээр ер нь хүн чинь зүгээр байдгийн байдгийн нээ тэрийгээд томч томчгоо тэгээд гэхдээ сүрсөөр ингээд явсан байхгүй. Тэгсэн чинь бараг хүн амьтан мөрөхөө шахаад тэгээд аз олж цагтаа олж зогсоож тэр чинь барьж авч журамлаад энэ тэргээ нилээм болсон. Тэгээд дараа нь ингээл ирэх мэрхэ асуулал нилээм болж гисэн. Тэгээд тухайд бол нэг айхтар чангаа гоог мөртлөө ирэх мэрхэ ассан, журмалсан гэх танд хүн амьтар яриулна барьна гэж яваадсан. Тэгээд мэдхгүй юу юм ба. Тэгтээ дараа нь нөхөр өөрөө ярьчихсан байхгүй юу. За ер нь дэмий юм байна. Тэг аюултай байна. Би баригдсан болсон байл. Баригдаагүй бол одоо би хүн амьтан дараад алдсан жоо хэн мэдэх үү те. Тэгээд одоо нэг нь айгүй шоронд нэг нь шорондоор ингээд ийм юм болох байсан байж магадгүй гэдэг. Ингээ ярьжсэн. Тэгээ нөхөр бол хэсэг бол тэгэл явган мавдлан автобус матуусаар таврахсан шүү нөгөө 4242 Uber гэдэг номертэй. Цагаан тий. Югаараа явсан шүү, явсан хэсэг. Тэгэхээр энэ бол хамгийн тийм асуудал. Аха.
1: Би гинэ манай яг нөө найз.
0: Найзын доод айлынх нь үсээ цэсулдаг хүнийх нь таньдаг хүнийх нь.
1: Аха. Яг тэгсэн нөгөө нэг юм шин жил яг тараал бас ихэд угаасаа нөгөө нэг ихтэй шампанс бас ууцсан. Тэгээд гайгүйс нэг даад байгаа байхгүй согтол мөхтөл байхгүй. Зүгээр би машина барьа явчихна гээд байсан чинь яг явуулаагүй. Тэг бас яг боддог байхгүй. Нэрээ яг зөв байж ий тэр үед. Тэгэхэр хүн яг нөгөө нэг өөрийгөө зүгээр гэж бодоод идэг. Тэр нь бол ерөөсөө маш буруу байгаа байхгүй юу?
0: Яг найз байсан уу?
1: Гэч манай найз.
0: Кайсаа байсан. Найз байсан.

0: царайтай нөхөр эмгтээчүүдийг хөнөөгөөд яваад байсан. Би энийгээ л байсан чинь Вьетнам хил дээр үзээд байсан байлээ. Зүгээр л бичсэн. Алтар царайт үзсэн байна. Энэ тэр үе бүр сэтгэлд үлдсэн те. Тэр ай гинэ.
1: Тэгсэн.
0: ТВ 25-аар гардаг 7 их нэртэй. Баужин чи 7 их нэртэй байлгүй.
1: Биш. Сябау.
0: А, Сябау.
1: Севшээ салхич нь
0: аахгүй. А, севшээ салхич нь. А, тэр янз бүрийн нөхөр те 7 их нэртэй. Одкод үзээгүй кано байна уу гинэ. Баггүй. За, нэг таньдаг ах маань цагаан сараар манахаас нилээд халаад гарсан. Яаж харснаа санахгүй байна гэж авсан. Жирэмсэн хүн өндөр настай хүмүүсийг герт нь хүргэж өгөөд байсан байлээ. Бид нэр ахиж тэр хүний машинд суугаагүй. Тэгин тэ. 100 грамм 5 давуулсан гэн. Найз нар сонсож байгаа байх оо хоёроо гэж.
1: Сонсож байгаа хаа.
0: За, 7 цаг 44 минут болсон байна. Нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч ар Hankook брэнд хамтран ажиллаж байгаа.
1: За, энийг одоо нөгөө ярих гэхээр яг тэр нөгөө манай дүрийн Яанагийн дүрвийн нэг тастаа тавьсан reel санаанд ороод энийг дүрээ зах юм.
0: Яасан тэр дүр.
1: А чи үзэг юм уу?
0: Үзэг. Тэр дүр.
1: Яг энэ нөгөө
0: болвол дэлжгэн жил байгаа биз.
1: Хамтран ажиллагч танилцуулж байсан байхгүй. Тэгсэн чинь энэ дэр нөгөө Winter Eye Pike гэдэг үг байгаа байхгүй.
0: Тэгсэн
1: чинь тэр баг яг уншиж байгаа. Ипке гэдэг. Winter Ipke гэдэг. Юу ч болоогүй юм
0: шиг. Тэгээм үү ах юм нөөрхи. Минимум менежер хөрхийстэй дэвсэлж өгсөн байх та тэр могороо.
1: Хамаг англи хэлтэйгээр уншуулж байхад ч нэг энэ ерөөс.
0: Эвэ, нүдэнд харагдцгаа бүр ингэ дэвсэлж байгаа.
1: За. За, энэ Hankook маань яасан бэ гэдгсэн чинь үл ойртож байгаа тий агаарын температур одоо өдөр ирэх тусам буурч байгаа. Тэгэхээр энэ үед одоо жолооч бүр автомашиныхаа өвлийн бэлтгэлийг эхлүүлэх нь хамгийн зөв сонголт болно. Ягаад гэхээр одоо цаг агаарын байдал хүндэрсний дараа гэдэг юм уу, цас бороо орсны араас гэдэг юм уу тий агаарын хэм буурсны араас биш, харин яг одоодоо урд нь урчтан сэргийлээд өвлийнхөө дугуйг базааж тун тохиромжтой яг ийм үе ирээд байна.
0: Мэдээж. За, одоо ер нь бол яарах хэрэгтэй. Ягаад гэхээр нэгдүгээрт үнд орчдөг дугуй. Үнд орон сонголт баг болдог. Аа, хоёрдугаарт хизээ гинт цас дараад л ингээл гулгаа үүсгийг бол бид нэр таашгүй. Одоо жишээ нь өнөдөр гарахад бол цонх ингээл цантцсан арчиж барьж ингэжээж л явж илээ шүү. Өглөө бол те ялангуяа эрт явдаг хүмүүс. Тэгэхээр ер нь эртэн дээр байдаг манайхан тулгаад ингээ а дээрэс нь гуравт асуудал нь нөгөө дугуйц сэргийн очир амар болчихдог. Тэг. Тэгэхээр эртөөсөн дээр. За, тэгэд энэ чиглэлээр олон жилийн туршлагатай Hankook брэндийн Winter Eye Safety гэж байна. За, бас Winter Epic-ээ.
1: За, яаж уншдаг? Яг одоо харуул.
0: Winter Eye Pack. Winter Eye Pack гэдэг нь цоорлууд нь цас мөсөн замд илүү сайн барьцлагддаг. Тоорхомслол болон жолоодлохын хяналтыг хангах зориулсан юм. Зориулж ингэ хөгжүүлсэн болохоор яг манайх шиг эртэс уур амьсгалд бол хамгийн аюулгүй нь ер нь найдвартай шүү, хэрэгтэй шүү. Тэ, манайх бол аюултай шүү, зам ам юу шүү. За, тийм болохоор өвөл цас орсны дараа биш, цас орхоос өмнө бэлдээрэй гэж байгаа. Автомашины тохирох хэмжээ загварыг бол Hankook өвлийн дугуйга аль бизнесний борлуулагч тас нь сонгоод өвлийн замдаа ихтэлтэй гарах нь вэ. А, яг ингээд тохирох нь бол очоо сонгоч хүн. А, хаяг нь хан уул дүрг там богд гэж үүдэг тийм. А, хан уул офис гэж үүдэг. Энэ жилийн шоурумын хойно Hankook Masters гэд байгаа. Тийм. Цагийн хуваарь нь өглөө 9-өөс 8 цаг хүртэл тараад дахиад очиход бол болох нь юм шүү.
1: Тийм байна.
0: Тийм. За, холбогдох дугаар нь 75TQ1111. 75TQ1111 гэсэн дугаар байна. За, бас нэг дугаар ашиглаж хэлчихье. 9470777TQ7. 9470777TQ7 гэсэн дугаарууд байна. За, тэгээ нэвтрүүлгийн маань онцгой хамтран ажиллагч Hankook брэнд хамтран ажилласан. Баярлалаа.
1: Баярлалаа.
0: Тий. Но багийн ахал нүдэн харагдаад өрхий. Болдгоо өрхий.
1: Уу, найруулагчийн дараа залуу хүү Баужины зургийг өгсөн байв л яах вэ?
0: Зайлаа хараадах. Би ч одоо царай зүсэн чи мартсан байх шүү. Оо, мартсан байх.
1: Тий. Миний найруулагчийн энэ ур ухааныг уу?
0: Аа, мэдрэмжтэй, мэдрэмжтэй. Яарахгүй. За, тэр хонд хоёлоо дараагийн мэдээлэл рүү орч л бай.
1: За, тэгээ.
0: Цаг бол нэлээд явчих. Аа, харцсан. Аа, нэг юм том тэ балин шавар шиг хамартай нөхөр байдсан шүү дээ.
1: Харт.
0: Тий, ан чи архан ч шүү дээ,
1: архан.
0: Аа.
1: Ванжуугийн архан шүү.
0: Тий, нэг юм цагаан сахалтай нөхөр байдаг. Тий, тий. Нөгөө нэг За мартаа хойлцоолё. За. Бүгд юу
1: хөөх вэ? За, мэдээлэл рүү орох уу?
0: За. За, ангисан. Нөгөө би түрүү өссөн шттэ. Чи зүгээр гэж асуудаг өдөр гээд байгаа шттэ, тийм. Энэ өдрийг чинь одоо тэмдэглэдэг ээ.
1: Аа, за.
0: За, тэгэд одоо бид нар чинь бол ингэж асуугаад бас алуулах тал байдаг, тийм. Тэгэд янз бүрийн юм гээд болонго тийм. Чи яасан? Чи зүгээр үү гээд асуудаг. Тэгэхээр юу ч хариулах уу?
1: Гэтэ яг за, яг эмгтээчүүд бид бол яг тухайн байдлаасаа болно.
0: За.
1: Зүгээр гэт хушууга онжуулах юм бол яаж гинөө?
0: За, нэг жоохон тунжин те.
1: Зүгээрээ
0: гэх юм бол те. Энэ жоохон юм эвгүй тийм зул

0: ялгаатай байна.
1: Эсвэл зүгээр зүгээр.
0: Бас ялгаатай байна тий.
1: Өөр байна тий.
0: Тэгэд саяны сүүлийн хоёр жил ямар ялгаатай юм.
1: Яг зүгээр зүгээр өөрөө л мэдхгүй юу.
0: За за.
1: Нөгөө төр зүгээр ээ гэдэг нь бол за энийг хийгээд үзээрэй.
0: Аа шүү л гэсэн юм даа. Эхсэл гэх юм тий. Аа. Ер нь бол нөгөө хилдэг тий. Зүгээр гэх юм бол зүгээр биш гэсэн үг ээ. А зүгээр биш ээ гэсэн ч зүгээр биш гэсэн үг ээ. Айгуу нэг юм төвхтэй. Ер нь бол ийм өдөр. За гол мэдээлэл нь яаж гэхээр төрөний гэрэл зургийн өдөр шиг жил бүрийн 9-р сарын 2-р дахь пүрэв гарагт Австралийн өдрийг тэмдэглэдэг. Гол зорилго нь сэтгэл санааны хувьд их хүнд үе туулж байгаа хүнтэй ярилцах, ганцаардалд орохоос нь сэргийлт тусламж дэмжлэг үзүүлэх ууг нь гол зорилго нь юм. Сериосны юм байна л та тийм. За тэгсэн энэ өдрийн өдөр Австралийн сургууль, ажлын байр, байгууллагууд бол шар өнгийн хувц өмсдөг. Хамтдаа тэгэхээр кофе ууж ярилцах, сэтгцийн эрүүл мэндийн талаарх сургал зохион байгуулах, янз бүрийн арга.